0: Место брой 3.
1: Майкл Джексон, Билли Джин.
0: Место брой 2.
1: Оливия Родриго, Stupid Song. Walking through the park with my head high, past all the college girls and drunk guys. And if there's a god, he's the one.
0: Место брой 1.
1: Sam Fender and Olivia Dean, Rein Me In.